הנה נפרי סכין ציווי צפי דיני ופפן הנין נפי זרה זרה נזיין זקנה נתון פנזה נקי ופי תונרן ננדו ויזן ירי רמה לגסים